0: سلام علیکم. سه آغازیه دیگه مرتضی توزای ساترونی که را دیکت از دیگه نه دیگه دیگر ما دور کلا برات دانو کجی کی دانو نکجی که آمد مرند را تکنیسیان کریدی سامفیل چیکانو شکر تر آن دیمرند رو که رژی دانتن چیگان حسن علیفا کابین تکنیک داشتیگان کرگنا فیدل که هر میکرده چیگان ساله محمد ساله سگا که کرگنا فیدل نگردد را دانا نکی جندگلی مرا را برا فترگار کرگنا فیدل
1: Allah,